كلا تولا كنا كما سوا كي جوين بي وا سلان تسك تن كي تشال وطانا كما يسكن كما كيس ما يكوتين بروم تسيب خنيان اكتنا كسان شي ترى سنة كما سوا كي جوين بي جيك تاب تسيني بكلاك تاكمنا كار والي من السينيا جوي من بي يوز بغار تتاب خلاك تاو كما تستاب خطانا كما تسابل وان كم حالي كما يتابي سيس خانيشا هي تشورو خا خويبس دوش ده خولو خالو كما خلاكي وكات كما خياتو بنا كخود خاكي بوني وكم بيو تيكنش تسين كلاك تانو كما ستيم هي جمان خا تاريفا سوكنا كات بالانيان هي سالوسا خانت خا هنوكا خاستا ماي ماي تاريفا سومات خناستا ومات ساكي كي باتشورا بخراكي هنوكا خاستو كتسو كما لكانيشا وكاكاستا تاريفا سوكنا كات بالكاسا خيلات كويا كانا كمايني اناليستا خو باكام سوايي سسركي وخيشا خا وتخابون جيسبانا 2028 مارخا ما ديسابستيسيمينتو كم سوايي ديسابستيسيمينتو إلكتريكو سراكيبي Haniteja, ajuste su canaca jutican y siwa cachanina caruga suxatoquena, hallo camatuar, su ayer aquí. Maini analista en hidrocarburos, Álvaro Ríos, ayupau camata, calancho y caraki, Bolivia marcaja, hichaja, catreparuja, jutiripa, walanca, patunca, kimsakal, comaranja, saraquipi, en apuni energía eléctrica, catepin, jutjarakis, pandis, abastecimiento, saraquipi. Ayu camatuar, su ayeraki, camperusa, camsa, ayerakis, hichajuakis, ibusipia, kajma, precio subsidiario, kajgas, uxatoken, gas natural, katpalkasin, hilatuila, canaca, saraki, hichajuakis, uxatoken, chanina, capajuñakipaño, Kamata hankaki sareñaraki ma reformas jalukena kampi ukamata apariñataki saraki wakaja inversiones jalukenaka sector energético jupanakataki hanitekunas luratakani akakasu kapashpachanina kanja saraki ujichaja niwi wasajasta waijasiñat kenyanitziwa energía eléctrica jalukja kunatek saraki ujichaja hasta pashpa generación de energía eléctrica jalukastijilat kuyakaraka saraki umaga su kampejuaki saraki spanper hanukamaka nuka Kasti handut ikan ukasti kuna nisa sesau his tasway kerakin ha serakiu hichaham Bolivia Amerikan ha sepi akahani uk ampi apagon sko hiut asta lusa kan hiut abena kaha wakis karaki tu kamata stut utkanya pukana kahu inhata nya pauha katsi uhichat pacha halu kamata kaisa kuba markan asta yakapur sa kama tiut abena kostres kalu kana kasti sa sinukat serakiu hichaha wakis uk satu kain hau nya kipa chanina kam hisa precio del gas natural halu kahu nya kipa tanya pasa sa usa wayera ki ukamata ugana kahu tiri marat hau marata kisa uinta tanya patagira kisa sapi arsuaya pa de kihilat pilakana kaukata ipin ma decreto halukas tarifas eléctricas uksatokana kan su kamata hichaja akaja paspa impacto señani cambio flexible sa sa turga kipa una kautkeña pataki hasta halukam kat ukana kataki hichajilat pilakana kawakisi ukamata irnakanya hanka kipuni paspa pawalanka patunka kimsakal kumaranja hani kuna pisinta benakasa utkanya pataki halukamua hilat pilakana karsuaya paraki uksatokana kan ukampirus chajama ibinakaja uksatokan utipi hanka kiuka hichat pacha uñaki pranya wakisi sasira